Nilishuka nikaichukua ile kamba niliyokuwa nimefungwa nayo. Kisha nikafunga lile jiwe na kulipandisha mezani. Niliifunga kamba ile juu ya pembe na nilipoivuta